có ao đi bộ ngà quay cu giải cứu nô đà ro sa manyan nadi ni pentugo batang talanggarako tugo

nhớ ngờ lại tôi lúc nào lúc mộ ai pa saka pa ngaruh nga dulu jayau buluh merah rindu ngupa tangan tunjuk.